Dahating perwira wiyak ti de jumlag, sahe manung adah wiyak ti macecingak.

sampune Wiyakti surut pidabdab prajurite sami ngemasin padem pun kepajalan pang.

0: अपनी को मुपाक
1: Patempuh senjatane punika raris megatik ngawet wang punika pakredep sekadi wiyakti ingge tatite sane pakabiah-biah ingge sugepui wiramo materageun ge gabungan ge widare gumulung sareng Made Malon. Nah, yang niki karena Made Malon, sampunang ke Asrulali itu lakun. Ien ane wiramo napi asalnya kilayu aja Asrulali itu napi wiramani niki. Nah, niki wiralali itu pun niki gabungan saking kilayu di muka kilayu.

Uduh cening cening mas jiwat mandiangi dewa sane jegegetan bini sekadi bulan masunaran.

Inggih sane ngawinang wektu. Indik suarane dewane sane rempuh punika nempuh sajroning kayun.

0: Ledang, kayun ide sang parabu. Beris ampun nih, sidar aris palungguh cokori gusti. Napak ering ajang ide nih boye wenten sios rasa punike.
1: Wamaa napate nih muko.

0: ngereng aja ngaji titiang lungsur agung reno pangampura sapunika ini
1: ya jangan kekalih kok kane senyak Bandung ada halus neben besi injak kenyat nak kengkian nih nah
2: waduan kada dengar warsan
3: ajin telah tangkil bo idem umur masuk ke niwang dong
2: agung reno pangampura cinta.

0: Sampun liwat.
1: Sampun si menil yang mau pamit.
0: Ye, tadi nengok beli bien. Apa tak kayak beli bien tu? Apa kengken?
1: Alkalin meluna.
0: Bojak jalan neng rago kaden tiang.
1: Masuk kengken.
0: Oh kengken.
1: Selayu gin bungone bang beli mantu berarti ada bo cek gaya peragat itu.
0: Bunga apa bang beli tiang?
2: Bunga yang bisa layu. Bunga apa dan esuanje?
0: Aye nganu ne.
1: Boleh. Gini tiang suruh pamit.

0: lawan api.
1: Selimpuh yang agen serandang sereneng kene atur yang orang lewong teken sebang kengkeng kaden lihat dia sengak nyak kejam dari orang gumi lewong ken seng lewong
0: cokori dewo
1: ini curiga nih kena moyan kene jalan-jalan paman patih kengkeng kena moyan.